0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

Somber på Radio-Grenland med låta som heter Homewrecker fikk du der I morgenshowet 6:05. Takk til nyhetene, og god morgen til deg. Jeg heter Simon, stepper inn for Thomas I dag, som rett og slett syk. Ønsker han god bedring, og så skal vi gjøre vårt da for å starte uka med god og variert musikk, og en liten titt på været om cirka 10 minutter. Først nå, så får du Meatloaf og Marion Ravn. It's all coming back to me now. God morgen!

skal bli en nok så pen dag med delvis skya, sol I perioder og temperaturer, ja, ikke mer enn 10-11 grader nå på morgenen, men stiger opp mot et par og 20 på det meste I ettermiddag. I morgen så får du mer av det samme, eller så det mer sol I sikte med riktig pent vær fra onsdagen og ut resten av uka. Temperaturmessig så vil det gå ned mot en, ja, sånn 8-9-10 grader på natta og morgenen, men stadig opp mot 20 og litt til I løpet av ettermiddagen hele denne uka.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: individu.
1: George Ezra Pine og William Dunn synger låta Budapest i morgenshowet. Smønsker en fin start på dagen. Jeg heter Simon, stepper inn for Thomas I dag som syk. Skal gjøre mitt for at musikken den skal gå gjennom ukas første arbeidsdag. Og kanskje en litt ekstra tung dag. Det har vært en ekstraordinær helg. Og det en ekstraordinær tid vi lever I. Dette Tobias Sten. Hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Emma Steinbakken sammen med Synne Vo og låta oss med Lommering hørte du I morgenshowet. Som ønsker en fin start på dagen, jeg heter Simon og håper du har en riktig så fin morgen. Tidlig på når vi skal gjøre vårt vi for å komme I gang med arbeidsuka. Årets 36. Uke går vi inn I.

Årets 243. dag, det 122 igjen til neste år, og Bertha og Berthe, det navnedag, hurra for dem. Kjenner du noen som heter Berthe? Ja, eller Bertha da, så får du hilser å si gratis med dagen, så blir det sikkert I litt ekstra godt humør I dag. Start nå, så kommer Ed Sheeran, Sapphire, Take That der underveis med Euro Superstar. Og aller først, Donna Summer. Holdt stuff, riktig så god morgen.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Ed Sheeran tar over endan med låta som heter Sapphire. I morgenshowen, hei og god morgen. Hyggelig at du slår følge. Jeg heter Simon og gir deg god variert musikk å starte dagen til. Stepper inn for Thomas som har startet uka med en forkjølelse. Sånn det av og til. Dette her, det Take That, You're a Superstar. God morgen.

Ny musikk fra det norske bandet som kaller seg for Taus, Trur eg fell, heter den. Klokka den begynner å krype mot syv. Håper du har våken og har en bra start på dagen så langt. Simon og Thea og nyhetene de klare på toppen av timen. Frem mot det, dette Eros Ramazzotti. God morgen.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60

Alex Warren på Radio Nova synger låta Fever Dream i Morgenshowet nå. Hei og god morgen. Ja, mitt navn Simon, ønsker han en fin start på dagen og slipper inn for Thomas I dag som hjemme med forkjølelse. Ønsker han god bedring, og så skal vi gjøre vårt da for å starte arbeidsuka med massevis av god variert musikk. Ellers også en titt på været du kan vente deg for uka om cirka en 7-8 minutter. Aller først, Jay-Z og Alicia Keys, Empire State of Mind. God morgen!

ligger ned mot en 10-11 grader nå I løpet av morgenkvisten, og så blir det etterhvert ganske pent utover ettermiddagen. Litt sol og sky om hverandre og 21 som makstemperatur. I morgen så får vi mer av akkurat det samme I det vi har månedsskiftet til september, og så det ja, stort sett sol og pent vei fra onsdagen, riktig nok ned mot 9-10 grader på morgenkvisten, men også da rundt 20-21 I løpet av ettermiddagen ut resten av uka. Det været I Grenland denne uka. Yeah!

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Ny norsk musikk med Chris Holsten og Frida Onnevik. Hvis verden... I morgenshowet på Radio Grenland som ønsker en fin start på dagen og uka. Jeg heter Simon og litt sånn vikaravvikling her I dag med Thomas som ligger hjemme og snufser. Håper at det går greit. Og så får du massevis av god variert musikk her på stasjonen de neste timene og starte arbeidsdagen og arbeidsuka med. Som for eksempel Ruben akkurat nå. Du lyg.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Den sista låta till Taylor Swift, Elizabeth Taylor heter den. I morgenshowet på Telemarks egen radiostasjon, Radio Grenland, der klokka etter hvert begynner å krype mot 8. Det betyr at du får en oppdatering på nyhetene på toppen av timen. Først, enda mer god musikk å starte dagen til. Dette kjente toner med Tepao, China in your hand.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: klokka passert 8. Dette Radio Grenland, mandag den 31. august. Nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I dag føres Kong Harald Spåre I prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben I ettermiddag. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra I morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med Kong Harald. Det blir mulig fram til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september. Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikkel publisert I dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Jordan har skutt ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom etter et iransk angrep. Opplysningen kommer etter at Irans revolusjonsgarde hevdet å ha angrepet 2 amerikanske baser I Jordan med ballistiske raketter. En familie på 3 personer ble fraktet til Hammerfest sykehus for sjekk etter en hyttebrann på Sennalandet I natt. De 3 skal ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Olivia Dean på Radio Grenland. So easy to fall in love. Ja, morgenshowet nå, 8:05. Takk til nyhetene, og god morgen til deg. Jeg heter Simon, stepper inn for Thomas I dag, som ligger hjemme og syk. Ønsker han god bedring. Så håper jeg at du har hatt en fin helg og klar for en ny uke. Det jo en annerledes tid og en litt annen morgen, må jeg kunne si såpass. Vi skal gjøre vårt ved for å holde musikken I gang. God og variert musikk fra blant annet Ari Baigora, Lucas Graham og Foster the People, det det som ligger på lista, samt en titt på vær og vind for uka. Først nå, Aerosmith, Dream On. Håper du har en fin morgen.

jo ikke sånn kjempevær å rope hurra for, men helt greit til tampen av august og været ligger på en sånn 10-11 grader nå på morgenkvisten, og så går det opp mot en 20-21 på det varmeste I ettermiddag med delvis skya og ja, litt sol og sky om hverandre. I morgen så det mer av det samme, og så ser det ut at det blir ganske pent fra onsdagen av. Da det sol nesten fra morgen til kveld, og det gjelder for øvrig ut uka fra onsdagen av også. Ligger riktig nok ned mot en ja, 9-10 grader I løpet av natta, men også da opp mot en rundt 20 på ettermiddagen.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Ja, det var en gutta I BTS på Radio Grenland. Med låta som heter Swim, da klokka begynner å nærme seg halv ni denne mandags morgen. 31. august, jeg heter Simon, ønsker deg en fin start på dagen med blant annet Tina Turner på lista om Let's I Don't Wanna Lose You kommer. Først nå, Alexandra Burke setter I gang arbeidsuka, All Night Long.

0: Den siste låta til Louis Capaldi. Stay Love heter den I morgenshowet på Radio Rendan. Telemarks egen radiostasjon og mitt navn det Simon. Setter pris på at du lytter og håper du har en bra start på dagen. Alt I betraktning. Snart nå så får du musikk fra Somber. Låta Undressed kommer om litt. Men først dette ny norsk musikk fra Tobias Sten. Til I meg.
1: Nok bygget, nok en bil.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Somber Void av Lille Land. Dette var låta som heter Undressed I morgenshowet nå, denne mandagsmorgen den 31. august. Håper du har en fin start på dagen. Det årets 243. dag, 122 igjen. Bertha og Bertha har navnedag, hurra for dem. Og ellers så ser det ut at vi får noe som ligner på fint vær også. Skal bli litt over 20 grader og ja, litt sol og sky om hverandre. Det vel ikke det verste det til slutten av august å være. Dette Maggie Riley, Every Time We Touch.

Changes. Det heter den siste låta til Charlie Puth. I morgensommer på Radio Grenland. Så ønsker jeg en riktig så fin start på dagen. Håper du har en grei inngang på årets, skal vi se, 36. arbeidssykkel. Lurer på om vi har kommet til. Klokka den begynner å krype mot 9. Det betyr at du snart får nyheter på toppen av timen. Aller først nå, mer god musikk å starte dagen til. Elton John, Sacrifice.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Ja, da var klokka passert 9 nå, mandagsmorgen den 31. august. Dette Robbie Grenland, og her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning. Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og fra nå klokken 9 spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet vil vare frem til gravferden onsdag 9. September, melder NRK. Dødstallet fortsetter å stige etter flommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. NVE har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinene og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Ed Sheeran I Mansjåvann synger låta Asisam med det klokka tikker 4 minutter over 9 Mitt navn Simon, sier takk til nyheten og ønsker deg en fortsatt god morgen, eller ja, god formiddag, strengt tatt. Thomas, han syk, jeg vikar og med deg her de neste timene med god variert musikk inn I nok en arbeidsuke. Blant annet Morgan Wallen på lista om noen få strakser. Men først, dette kjente toner. The Beatles, så klart. Let it be. God morgen.

Ja, så går vi altså september I møte med ganske pent vær. Det skal bli sånn sol og sky om hverandre, delvis sky og temperaturer som I løpet av natta kanskje ned mot en sånn 9-10 grader, men som likevel stiger mot et par og 20 på ettermiddagen. Gjelder både I dag, I morgen og ut mesteparten av uka, så blir det særlig pent fra onsdag da, med litt ekstra solskinn. Det været du kan vente deg I Grenland denne uka.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll@kafek.no.

på som heter Ghost I Månsommer. Ja, som ønsker deg en fin start på dagen. Håper du sånn greit I gang da, med en ny uke. Vi gjør vårt for å holde musikken gående, og jeg heter Simon. Slår følge på veien, har blant annet Phil Collins og You'll Be In My Heart om litt. Carol G kommer med Bruno Mars, og aller først, dette den siste til Chris Olsen. Abba heter den. God morgen.

Bruno Mars og Carol G. Still heter den for Radio Grenland denne mandagsformiddagen. 31. august, og jeg til Simon slår gledelig følge med deg her og håper du har en grei inngang på uka. Kan love deg blant annet One Republic og Donkey Boy på lista I løpet av de neste 10 minuttene. Men aller først, dette god gamle Rod Stewart, Forever Young.

One Republic på Radio Innland og låta som heter Beautiful Colors. I Mannsjøen nå den 31. august. Vi har kommet til årets 36. uke, og det dag nummer 243. 122 igjen til neste år. Og Bertha og Berthe, de kan du hilse og si gratis med navndagen I dag, så blir sikkert de ekstra godt humør. Snart så kommer Ruben, ny låt som heter Der du brente vår bro ligger I lista. Apropos norsk musikk, dette Donkey Boy, Flash of Light.

spor. Ruben på Radio Grenland og låta som heter Der du brente vår bro. Med det klokka etter hvert begynner å nærme seg ti. Nyhetene de klare på toppen av timen, og inn mot det så hører du Kelly Clarkson, Because of You. Håper du har en fin mandagsformiddag.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: da var klokka passert 10 nå, mandag den 31. august. Her siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

Taylor Swift på radioen enda, og låta som heter Out by Light. Hei og god morgen. Ja, riktig så god formiddag. Klokka den passert 10 og litt til, og du fikk nyheten I stad. Håper du har en ja, fin start på dagen og uka. Simon og Tia stepper inn for Thomas, som ligger hjemme og forkjøla, rett og slett. Ønsker han god bedring. Og så får du snart musikk fra Miley Cyrus nå om litt. Younger You dukker opp etter Aerosmith. Amazing.

Stort sett pent vær I sikte, delvis skya, litt sånn sol og sky blandet sammen, og temperaturer som kryper mot 21-22 som høyst temperatur I ettermiddag. I morgen så det mer av det samme, og så blir det stadig finere vær lenger ut I uka vi kommer. Fra onsdagen så det skikkelig pent med sol nesten dagen lang, og det samme gjelder torsdagen også. Temperaturen riktig nok ned mot en, ja, kanskje 8-9 grader da, på nattestid, men likevel så blir det rundt 20 på ettermiddagen ut mesteparten av uka.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

Sian par av Grønland og låta som heter Unstoppable fikk du der I morgenshowet. Men det klokka nærmer seg 10:30. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt, og at du sånn noenlunde greit I gang med ukas første arbeidsdag. Det ikke bare bare det. Her kommer Sam Fender og Olivia Dean med mer god musikk. Rain Me In.

Irene Cara på Radio Grenland. What a feeling fikk du der I morgenshowet på Telemarks egen radiostasjon med en god og variert musikkmix å starte dagen og uka til. Nå fra Hillary Duff som tilbake igjen. Roommates.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Ingen her deg, synger Tobias Sten på dialekt, vel å merke, sammen med Synne Vo på denne låta. Håper du har en fin mandag sommerdag, og takk for at du slår følge. Jeg heter Simon, og har snart musikk fra Jesse Murph, rett etter Bee Gees, Immortality.

Pott og Jesse Murph har av egen land og morgenshowet nå. Ja, som etter hvert går mot slutten for I dag. Klokka den kryper mot 11, som betyr at jeg sier takk for nå. Sier man at jeg har vært vikar for Thomas I dag, som ja, vi ønsker god bedring. Ligger hjemme og syk og forkjølet, som det iblant. Straks nå, så får du uansett nyheter, og så Kristoffer Janarsson på plass I ettermiddag. På vei mot nyhetene, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Låta heter Friskis. Jeg ønsker deg en fin formiddag videre. 68, 99.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Det som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no

0: Her er veggnyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra I morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
1: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert I kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk, da, som en opphøyning inne I slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere og vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
0: Det sa VG's kongehusreporter Ingve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadet I eksplosjonen og brannen I et boligbygg på Follnes I Øygården forrige uke ble hardt skadet. Vedkommende ligger fortsatt på sykehus, men stabil, opplyser Helse Bergen. En person døde og en annen person ble skadet. Politiets teori at eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. Extra nå den billigste lavpriskjeden, det viser VG's prissjekk. Flere produkter har blitt billigere sammenlignet med I fjor, spesielt grønnsaker. VG's matbørs for august finner du på vg.no. Og helt til slutt tar vi med at den nye tv-serien med Märtha Louise og Durek Verrett utsettes etter Kong Haralds dødsfall, opplyser Viaplay. Serien Alternative Norge får premiere 16. september. I studio André Rødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra I morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
1: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert I kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk da, som en opphøyning inne I slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere og vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
0: Sa Yngve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadd I eksplosjonen og brann I et boligbygg på Follnes I Øygarden forrige uke ble hardt skadd, opplyser Helse Bergen. En person døde, og en tredje person ble også skadd. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt I dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen tre virkedager. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Austbø har signert en fireårskontrakt med London-klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her er VG-nyhetene. Onsdagen 9. september fylles Oslo domkirke til randen i anledning kong Haralds gravferd.
1: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemsland i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
0: Reporter var André Ødby. Klokken 16 skal kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for kongefamilien. Flere medlemmer av familien er allerede på plass. Marius Borge Høyby får delta i dag og i kong Haralds gravferd, melder Aftenposten. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring. En mann i 40-årene er pågrepet for masseskytingen på en rave-festival i den sveitsiske byen Arau natt til i går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. David Møller Wolfern er en overgang fra engelske Wolverhampton til tysk fotball før vinduet stenger. Etter det VG erfarer er Hamburg blant klubbene som er sterkt interessert i å sikre seg landslagsbekken. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger I forbindelse med kong Haralds dødsfall ifølge politiet. Han varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta I kongens gravferd. Og onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen.
1: Det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta I gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, I tillegg til medlemsland I NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta I begravelsen, ifølge UD.
0: Reporter var André Ødeby. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt I dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald Spåre flyttes til Slottskapellet. Nå klokken 16 holdes en TV-sendt minnestund for familien, hoffet og adjutantstaben.
1: Det er første gang det skjer. Det skjedde ikke i 1957, og det skjedde heller ikke i 1991. Den positive siden av det er jo det at de får en veldig sterk støtte fra folket, som viser familien at vi også tar del i dette, fordi at Kong Harald også betydde mye for oss. Og det vet jeg at er noe som de opplever som en varme.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene i norsk historie.
2: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
0: Reporter var André Ødeby. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget er det største fra en norsk klubb noen gang. Stavanger Aftenblad har tidligere erfart at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Karar-VG nyhetene. Kong Haralds båre ble I ettermiddag flyttet til den røde salong på slottet til slottskapellet for en privat minnestund.
1: Så kommer kong Haralds kiste, svøpt I kongebanneret med den norske løve. Og det altså kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra som går først med prosesjonen, fulgt av prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise, Maud og Lea Behn, Marius Borg Høyby og Emma Behn som følger sin bestefar.
0: Så kongehusekspert Trond Norén Isaksen og kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Nå skal det være klart hvor gjestene skal bo.
2: Grand Hotel og Radisson Plaza Hotel I Oslo skal være reservert til gjestene. Statsoverhoder og kongelige fra 103 nasjoner deltok da kong Olav ble støttevillig I 1991. Det danske og det belgiske kongehuset har allerede bekreftet sin deltakelse I kong Haralds gravferd, som holdes I Oslo domkirke.
0: Reporter var André Ødeby. Jakob Ingebrigtsen har meldt seg på 5 kilometer I VM I gateløp I København I september ifølge Norges friidrettsforbund. Tidligere denne måneden vant Ingebrigtsen 5000 meter I EM I sin første konkurranse på nesten ett år. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Snapping 1, 2, where are you? Her VG-nyhetene. Kongefamilien kom for litt siden ut på Slottsplassen etter en privat seremoni I Slottskapellet. Der ble de møtt av mange mennesker og et blomsterhav.
1: Kongehuset har delt at de har jo fulgt med på dette folkehavet fra vinduene på slottet, men nå det altså tydelig, nå de en del av det her på Slottsplassen.
0: Sa VGs reporter Gyrid Frisedland. Politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene I norsk historie.
2: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta I Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
0: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet I VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Her er VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen I ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomster av et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer I en krisesituasjon.
1: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg I en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg I en uke.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tapet I VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studio Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her er VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signerte Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
1: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner 41 øre literen for bensin og 4 kroner 51 øre for diesel. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Hanne, som har en rekke, fikk det på tallet 5. Tallet 5 det neste siste tallet vi hadde. Etter 5 så hadde vi 3, som da for sent på en rekke. Hanne, som hadde ikke vært på Coop Extra på Klyve.

Hanne Sem er kveldens første vinner. Fikk bingo altså på tale 5. Og straks skal vi spille Dorekke.

Vi skal spille to rekker. Siste tallet vi hadde var altså tallet 3. Nå kommer tallet 43. 4, 3. Førtien. Tretten. Tre. Trettitre. Tre. Tre. 48, 4, 8. 45, 4, 5. 38, 3, 8. 57, 5, 7. 87, 8, 7. 68, 6, 8. 36, 3, 6. 30, 3, 0. 10, 1, 0. 59, 5, 9. 1, enkel N. 89, 8, 9. Telefonringer med sjekkebingo. It was just

Svensson, Tor Rekke fikk det på tallet N. Tallet N er nest siste tallet vi hadde. Etter N så hadde vi tallet 89, som da for sent på Tor Rekke. Mona Svensson hadde kjøpt rett hos Auropris på Grasmyr.

Svensson. Jeg vinner av to rekke her i runde 1. Bingo på tallet 1. Etterpå så hadde vi altså tallet 89. Vi skal spille 3 rekke, samme arke. Vi skal følge et av de 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 37. Trettien, tre, en, åttito, åtta, to. Førtifire, fire, fire. 42, 4, 2. 63, 6, 3. 32, 3, 2. 7, enkel 7. 50, 5, 0. 73, 7, 3. 6, enkel 6. 52, 5, 2. 40, 4, 0. 11, 1, 1. 85, 8, 5. 84, 8, 4. 75, 7, 5. Telefonen ringer. Vi sjekker om vi har 3 rekker på tråden.

Toril Lundtveit, 3 rekke, fikk det på tallet 84 som er nest siste tallet. Etter 84 hadde vi 75 som da blir for sent. 84 eller tidligere, der står der 1000 kroner, og i øyeblikket står det hos Toril Lundtveit, som hadde kjøpt brettet på Coop Extra på Klyve.

Torel Lundtveit, da har Anne Giske skrevet benavnet ditt inn I premielister. Tre rekke, runde en 1000 kroner. Vi blar om til omgang nummer to. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og det første tallet I runde en, det blir 33, 3, 3. Femtien, fem, en. Nitten, en, ni. Tjuefem, to, fem. 88, 8, 8. 29, 2, 9. 34, 3, 4. 59, 5, 9. 35, 3, 5. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 55, 5, 5. 60, 6, 0. 15, en, fem. 32, tre, to. 47, fire, sju. 48, 4, 8. 52, 5, 2. 41, 4, 1. 24, 2, 4. 16, 1, 6. 30, 3, 0. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Hege Deilhaug har en rekke på tallet 16, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 16 så hadde vi tallet 30, som da for sent på en rekke. 16 eller tidligere, så må du ringe. Hege Deilhaug er ikke rettet på, overpris på Grassmyr.

Anne Bjørg Lunde er også en rekke på tallet 16, hadde kjøpt et hos Coop Extra på Kleppstasjon. Her er du en rekke på 16, eller tidligere så må du ringe.

Telefon nummer 3 kom ifra Helene Viknes, og med bingo på tale 16. Hadde kjøpt brettet hos Vattenberg. Og det betyr, vi har 3 vinnere, Hege Deilhaug, Anne Bjørk Lunde og Helene Viknes, 250 kroner til hver. Etter det fikk bingo på 16, så kom altså tallet 30 som dere må ha med når vi nå skal spille 2 rekke, 500 kroner. Begge rekkene må være innenfor samme innringet felt. Tallet nå blir 31. 3-1. Åtti, åtta, null, trettini, tre, ni. Åttitre, åtta, tre. 82, 8, 2. 49, 4, 9. 1, enkel 1. 85, 8, 5. 73, 7, 3. 6, enkel 6. 40, 4, 0. 13, 1, 3. 67, 6, 7. 27, 2, 7. 86, 8, 6. 90, 9, 0. 69, 6, 9. 76, 7, 6. 9, enkel 9. 74, 7, 4. 36, 3, 6. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Karsten Hansen, to rekke, fikk det betalt 74, som er nest siste tall vi hadde. Etter 74 hadde vi tallet 36, som er for sent på to rekke. 74, eller tidligere, så må du ringe. Karsten Hansen har kjøpt det på Vattenberg.

ny telefon, og vi begynner å betale 74. Og den telefonen kom fra Toril Asbjørnsen, som hadde kjøpt etter på Jordkjønn.

Telefon nummer 3 kommer fra Remi Knudsen, og med to rekker på tallet 74. Remi Knudsen hadde ikke brettet på nekk. I øyeblikket så står vi med 3 vinnere. Litt tid hvis du skal være med i klubben på deg som har fått to rekker på tallet 74.

Vi har tre vinnere av to rekke. Det Karsten Hansen, Torald Asbjørnsen og Remi Knudsen. Alle tre vinnere, og det 500 kroner delt på to, som i dette tilfellet blir 200 kroner til hver. Etter tallet 74 som vi hadde bingo på, så hadde vi altså tallet 36. Må vi ha med. Nå skal vi spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet blir 75. 7-5. Tre. Seks, to. 70, 7, 0. 89, 8, 9. 37, 3, 7. 65, 6, 5. 4, 4. 46, 4, 6. 23, 2, 3. 21, 2, 1. 2, 2. 2. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Magne Thu har tre rekke effekter på siste oppleste tallet som tallet 2. Det betyr, hvis du sitter med tre rekke nå, så må du ringe. Magne Thu hadde kjøpt etter hos Overpris Sola.

0: no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det skal du få spørsmål om da. Da skal vi gjøre klar for runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg så har vi altså jackpotten som på 100 000 kroner, og vi skal ikke med energiske skal trekke 6 lykketall. Det betyr, hvis du ny på dette, det betyr hvis du får de 5000 kronene på et av de 6 tallene som energiske trekker nå, da skal du også ha de 100 000 kronene hvis du blir stående med det. Når energiske nå trekker, så må du ikke krysse av de tallene som kommer. Energiske, vi går i gang.
1: 36.
0: 38.
1: 46.
0: 49.
1: Og 42.
0: Du og du og du og du. Ja, da var det altså 6 tall. Og det var 36, 38, 40, 42, 46 og 49. Det er altså når vi skal spille om 3 rekker. Vi starter på en rekke, 250 kroner, og vi krysser på tallet 73. 73. Sju, fem. 58. 58. 5. Enkel 5. 86. 86. 78. 78. 38. 38. Hadde det vært et lykketall? Vi spiller en rekke, siste tallet var 38, og så kommer 23, 2, 3, 89, 8, 9, 9. Nå ringer telefonen, er det mulig å ha bingo så tidlig? Det vet vi om et øyeblikk.

spiller fortsatt om en rekke I runde 3. Litt spente, eller litt anspente, kan man vel si. Vi fortsetter om et lite øyeblikk.

fortsatt spiller vi om en rekke. Siste tallet vi hadde var tallet 82, og nå kommer tallet 83. 83. Syttifire. Fyrtioåtta. Telefonen ringer, vi sjekker om det er en bingo.

Viggo Mikkelsen har en rekke på tallet 83. Etter 83 har vi hatt to tall, det tallet 74 og tallet 48. 74, 48 for eksempel en rekke. 83 eller tidligere. Viggo Mikkelsen hadde kjøpt brettet på Godberg.

Viggo Mikkelsen vinner av en rekke her I runde 3, fikk bingo på tallet 83 med brett fra Godberg. Etterpå hadde man altså tallet 74, tallet 48. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, begge må være inn forbi samme innringerfelt, og tallet 70-70. Tretti-ni. Femti-fem-null. Sytti-sju. 32 12 2 N enkel N 21 2 N 87 8 7 50 N 5 N 55 5 5 60 6 0 4 enkel 4 Telefonen ringer, men det alt for tidlig til to rekke. Straks tilbake.

Vi spiller to rekke, 500 kroner I runde 3. De to siste tallene vi hadde var tallet 60 og tallet 4, og så kom tallet 14. 1, 4. Seks, åtta. Trettien. Trettisju. Femtifire. Tjueto. Åtta. Enkel åtta. 79. Fyra. 27. 80. 8-0. 67. 6-7. 90. 9-0. Telefonen ringer. Med sjekkebingo.

Kjell Braut Toreke fikk det på nest siste oppleste tall, som tallet 67. Etter 67 så hadde vi tallet 90, som da for eksempel Toreke. 67 eller tidligere det som gjelder på Toreke. Der står Kjell Braut, som hadde kjøpt etter hos Rema 1000 på Klepp.

0: Kjellbaut er vinner av to rekke, 500 kroner, fikk bingo betale 67, og etterpå så hadde man altså tale 90. Nå skal man altså spille om tre rekke, 5000 kroner, pluss jackpot på 100 000 kroner. Vi startet ut med 6 lykketall, og stemmer det når jeg skal at det bare ett av de, bare ett av de som er gått, ja. Ok, vi setter i gang. Siste tallet var 90, og nå kommer tallet 18. 1-8. Førtito. 4-2. Som et lykketall.
1: Ja.
0: 84. 8-4. 25. 2-5. 43. 4-3. 46. 4-6. Med lykketall. 34. 3-4. 56. 5-6. 41. 4-1. 15. 1-5. 6. Enkel 6. 45. 4-5. 35. 3-5. 63. 6-3. 6-3. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker med på tråden.

Astrid Gøttelvik har 3 rekker, fikk det betale 45. Og hvis jeg styr på dette her, Anne, så har vi lest 3 tall, etter tallet 45. Bare sjekke det, man ikke husker. 2 tall. 35 og 63 er da for sent. Tallet 35 og tallet 63 er for sent. 3 rekke står på tallet 45, og de står hos Astrid Gøttelvik, som hadde kjøpt brettet hos Rema 1000 på Klepp.

Astrid Guttelvik, du har en flott avslutning på måneden august. Du slutter nå med å vinne 5000 kroner. Gratulerer. Det ikke feil. Du går inn i september med 5000 kroner som du ikke hadde i år. Med det så runder vi av for i kveld og sier tusen takk til alle som var med og spilt bingo. Her i studio har vært Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting, som tilbake mandag om en uke med 7 lykketall. 100 000 kroner og 7 lykketall neste mandag. Vi snakkes. Ha det godt.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.